0: Καλερών χολουάρα μη πονδία.
1: Πονδία, πονδία.
0: Ινσίνα, αν μοίρα μα προσένει.
1: Ινδύο αμπέλε, ο κοπέλο αμπέσι, ανώ.
0: Αν μοίρα ο σαμπέσι, εδώ.
1: Ο σαμπέσι, ο να πει ριβά, σκόλα.
0: Αν μοίρα ανίουα βαβίνι, μουντερνέτινι, βαβίου σαμπέσι.
1: Ο σαμπέσι, ο αρέσε μα, βασκόλα βα.
0: Εσάμπεσι, για ο άμπουλα, ο ενώ, εσάμπεσι.
1: Yo copela, usile.
0: Ah, usile.
1: Ah.
0: Aquí rakawe tele radio aniwa monternet ni radio ni pahi.
1: Radio ni pahi.
0: Ayo. Ni mpia sai sai o Zambezia.
1: La pues.
0: Oni pia sana, oni wanya urateno Zambezia wakati ulava.
1: Sana sana, un kalonera wa muruku lava.
0: Kitikele wiwa nsina nayo hano.
1: Nsina kiniri wa pele.
0: Ah, apele.
1: Ah.
0: Ah, masi esampesi yovo ishile yovo atu ashililwa muretele.
1: Masi no ishiliwa salama salama.
0: Vani ramba.
1: Gava kero kila tva tva tu kuna tukula na na ka na mwara ka.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Ayo mkahaya kaya isalamu ya vaha makuma somsi yao.
1: Ni kina vaha mwara ka isalamu. Aniriwa tere salishantere. Eh, ni manaka ni mamu kanye ni
0: okala oyeva aromuliala sina na mwana maniola
1: awa peltoni
0: peltoni ayo mwen kire wa shukrela
1: chokaka kinave kalanda chokaka arbar vakirwa kavaba sin kabalashku
0: Aimai, ni hashu kurela na pentelo pahereka ni uriana ka wa sore rawani wo uzambezia.
1: Miko hashu kurela tampe, varen salama mteko ya panye kumi wani.
0: Masi, yo kale apela kwa kuhanyeri wa weyo?
1: Masi, nari nkiyariwa weno kiruende wa mtela wo.
0: Ayariwa we?
1: Umurupula.
0: Ah, wano umurupula.
1: Ah, wano umurupula.
0: Ah, no shukurela, vontua.
1: Eh.